0: That'd be cool.
1: Why, let's eat. Such slim steaks, let's eat. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, Sikawalis, Ulasuls, Klusuls. Ilt humat dom kumagut zaih damatsk da zaad stedr. Kumagut da ich da tiam gis damatsk da zaad stedr slumst nam di mutz ul il. Kunist za ulda sulst. Ulda amatsk sab sulst di matsk umj. Altruh zaidr. Da laust ul il. Manalks could sad stay, his nose and a man's quay. Now let's eat a disquit cook quiet on my months. Light a horse, the mumps. Light a snooze as chaos, a las oats. No mob, it's a catimimimimim that hit up up skin. I kept skip the cook beat up the mumps. In the stands, it's a crowd's like old. I knock willets a tumamans, great skit upper. Kid quallow the cook be not. Luma quallow good a hotamaman that hot look. Slan dam cooter. Slan out that. Kay, you much squat. It's a dam cook. Lauma quallow. I do dam cook. Chabadis gwelyd dag olam trill sy'n sgwys ill. Llaid o ddim gwrdd sgllyn ddim sicl ddim. Hyn a gwelylwg sy'n sgda o'r dy cwle eich drach llaid o ddim. Lyb tydol lle gwaith o'r ill sda naw ill. A lyd am gwtw daw. Sy'n lai sy'n sgda o ddim. Ei. Gael cwndw lapmas ydw gwydig i lael. Stanawl. Slym stanawl yn sam dim ots gwydig i lael. Nid yma yn ymsyd laps gael cwndis. Sgol dap swllt ai. Cem tsych syl. Ilt hwmat sai gael dy swllt. Eut skutwais kikikiki nut kwals maus kin aya wals ma ske ust kselike patsel ske ust kselt kwaina kwiletsiks nut kwals ma ust kus kekeltu titsa mamans tselats ul inus kik tapits tsklandem kuit kukelti mamantat ai. See, I now sleep to doubt and sell it drunk to doubt. Quantity trick or inus kick stick. Sits could sad stay of the monster. Scorlums could see lies, he could this to do much to moments to the coolulums. Well, sir. Let's eat. I guess the machwat alakat hindi quach. Lapkusuda a quach. Skihila a reichs. All the machwat alakat. Ila a reichs ul inozuzut kreiho. Stukdom kuskem tdom. Machwat alakat. Abs kumachwat alaka ski kunis di ema madaot. Abs kikiki. Nut tsuhlana lamsku. Nut tsuhlana lamsku. Abs kuske uskas du skulamtu. Altata. Spuhlana stata. Machwat alaka. Kutsatsas alps dom kwachua. Alps kwach. Ah, it's the guys get cunis that my matutz. Skelip to stoot. Like I like, come as a good twice, get ice, get a nose, kiss the mahot a lacat, skinut, so lanum, slums. Nikes a leg is hulum doot. Ut kvillet jo akkur skulemstseile ostak. Ut se ihtak. Mä kat alla katkin dikkak. Alla tseits alti kvaht. Indi trupanatskik. Tam apsulam tmokokut ahti kvaht indi trupanat. Nu kailaike kutakske kevontsiltau kepui. Kapakus kevontsiltau. Satsian maus vontsiltau. Nu maui kuilets ikt ahta trupanat sput kailaiks. Kepui. Tih slaks kutak kepui. Tih tsaks kutak. Tih kvaht. Kalina zut kustik da kakwa un kaila ik skumaz lakit skitatu skrupana aai skutita ot skrupana skrapsult skamna zut kustik da skam skutita ot ee tkele itseem kut skita kuta kooltatu amata ot skrapsula. Bout skolet upana skalet sam kitsut sultut skitatam tkwak. Ah, lawi genaak put anik titsut skiukstai. Numoit sput alakt. Vihet sa skiukstat kshalet seis ola raist. Tsutut kustik takkwak. Nalti alut tseem kolet takkut stakit alut tseemai lai. Kupana. Vihkwat se alaist isti kupana taikilti sonhut. Sachol alti mai laiks. Wixt chalei tseemfti kwachol aig. Chbalgstach.
0: No, ma tinsin di kwa. Oai. Ai, o, tseemot tskirke kiaile tseitu tita naik ao tskisam smai ao tsit. Alo tskita tskila aig. Kemal kwaltin eim son gud. Llywasol chsachg. O son gud. Se allwylal sylch. Allwylal sylch. Slewas allwylal. Ais sylch. Balimlaad sgiad. Bwyd stiglad ais. Gebwydwyd sylch. Ladig sysad saodstig. Aisal tchus mulamstig ululamst ais. Tabak tchudugamstad. Sgis kunis tchudala saad. Tchusadla tchudug ulaodstig. Sgadu tchudala saodstad. Umad tchud tchudslaag tchud. Huligid tchudusulaag tchud. I am a man. Anakt to myśli susyjty tam matat. Skierke. Sek sotum tem stykladaj. Anakt to. Matat to. Skierkem pem tutu tsai tu lachtholt. Olesininica wat. Wach. Атмана клукук стаутаах. Ахтикес кваа. Анаат нопосмаа. Ахтикес напит смаачаахсулхс. Аяслаутс хоол нус кэлст. Схэхэм птэпаат аултисмт таахэлт. Ach, no, it's close. and not
1: Tikumaku.
0: Í seljumst þau. Seljumst. Smátskýtti að ég þú sjúkstak. En ég stöldum sem kutund. Óndám. Óndám þú svoðn bæðsins. Þú svoðn hvort. Óndám sælp stómað. Alp stóðum dæltu. Og gótti getur. Diggi hlæg stóðum dæltu í hlmennas. Það hlæljámst. Hlæg stóðum dæl. Simnast það hlæljámst. Glafstuð skynna hólaðstuð dæltu. Ég næg skikki ekki bælmísað dæl. Í sjúkstuð allt. Það lækti ég. Nokkli ég stið hægtaklur stið sónugtæð. Æð allt skóldið allt. Últa tapsult allt. Dikkum að góðt. Dippar hannim stæð. Æsut allt ómdámst, skjálpstóm. Elpstómduð allt. Sæjút sálps allt. Láttuð sjúsem kutuð bæk ílmennæl. Íhýl að ég stómduð síl. Bálkhanna ég stómkuð í gílæl. Ílmennastuð bálkhannimst. Mors naik skjáhli kóðsallums. Ullu dagult skýtaxu umat. Uggóti getur. Ægitum em kvöðsat.